0: Кайстей. А ще тебе но нарішимо. Барвання мінус ознацп пікасі.
1: Самолюбіс. На радіо Ейна 80.